0: verdadera vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina,
1: vaina, vaina, vaina, vaina. La Turbo FM, tanqueamos tus oídos con buena música.